možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu

0: Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit FM.
1: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

26 Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Ladno je lik osvojio maksimalu, skoro 50 miliona.
6: A gde
5: je
6: igrao?
5: Pa u Mozartu.
6: Ma znam, samo oni imaju maksimalu od 50 miliona.
5: Ti u stvari pitaš gde je pala? U Borči, i to sa 5000 okruglo.
6: Opa, kakav car.
5: A šta misliš, kakve su nama šanse?
6: Pa dok ne probamo, nećemo znati.
7: Mozart, važno je s kim igraš.
8: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
9: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
10: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
11: Garancija do 20 godina.
10: Boje i fasade Maksima.
12: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
13: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
14: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
15: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
14: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
15: Vrnjačka banja.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspio.

0: smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: U Superveru od 7. do 9. avgusta mini lubenica kilogram 89,99, a do 13. avgusta pileći batak i karabatak kilogram 299, mleko 2,8% mlečne masti, 1 litar i mlek 99,99. Neodoljive ponude u Superveru.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu

0: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

samo u prodavnicama Svetofor. Od 3. do 9. avgusta. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Suva hrana za pse 10 kg, samo 739,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140 puta 200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na odabranim trpezarskim stolicama i stolovima, sofama, sedećim garniturama i ramovima za slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
6: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: knjiženo do 31. avgusta.
1: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
0: Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Super akcija, svinski but 699, od 7. do 10. avgusta, Industrija mesa Matijević.
3: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
5: Znači, najveće bonuse četvrtku.
4: Svakom petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
5: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
6: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
0: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
2: Kompanija Mebit zapošljava.
3: Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Sve su

0: letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Samo na Hit FM radiju.

0: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
2: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
3: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 3. do 9. avgusta. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Suva hrana za pse 10 kg, samo 739,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nebena kolor.
1: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
2: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Noće su kruglu, benica, pun.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
2: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
3: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam

pola 11, samo što je prošlo. Kako ste vi ove nedelje, šta radite, kakvi su vam planovi? Ostalom za ovaj drugi dan vikenda, 9. avgust je, nije mnogo toplo danas, to je ono što evo, primećujem sada, iako se bližimo polako ovom najtoplijem delu dana, ipak su malo pale temperature u odnosu na to šta smo imali prošle nedelje. Tako da kakvi god da su vam planovi i obaveze, lepo se provedite. Ono što mogu da vam obećam do kraja ovog prepodneva su isključivo i samo najveći hitovi za celu Srbiju, muzika koju najviše volite da čujete, tako da budite tu. Nina Badrić u nastavku, ja sam sa vama sve do dva. Dobar dan.

0: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
1: Znači, najveće bonuse četvrtku.
0: Svakog petka te čekaš mekarskih 30% bonusa.
1: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen i za dobu.
2: Budi među najdržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
0: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. 20. manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci 7., 8. i 9. avgusta. Nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.
4: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
8: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
9: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

Stari moj, premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati.

0: nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140 puta 200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
3: Provereno sveže i domaće. Vikend akcija. Grill pile 269. Pileći file 669. Ne propustite do 10. avgusta. Industrija mesa Matijević.

0: Indikator tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 11 sati i 5 minuta je tačno, vi ste na hitu, dobar dan. Jedno

0: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: Vikend 19, najveći regionalni komunikacijski festival, Vikend Media Festival, HR Vikend, Finance Vikend, Investment Vikend, Energy Vikend, Tech Vikend, Health Vikend, Education Vikend. Sve je tu u Rovinju od 24. do 27. septembra. Vikend.hr.
2: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Samo na Hit FM radiju.

Lexington Band i Kako je, tako je. Na, kako je vama ove nedelje? Nije baš previše toplo, onako jeste letnji 9. avgust i mora da bude malo toplo, ali nije kao što je to bio slučaj prošle nedelje. U svakom slučaju, možemo da se vratimo lagano nazad na playlistu, pa sad kakvi god da su vam planovi i obaveze, šta god da ste smislili da radite ovog 9. avgusta. Budite tu jer nam stiže sjajna muzika i u nastavku. Jakov Juzinović i ja volim za tačno 3,5 minuta. Pre njega retro hit, početak 2000-ih, Emina Jahović i Da li ona zna. Dobrodošli na Hit. Dobrodošli na Hit.

0: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
1: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
2: Kompanija Mebit zapošljava.
3: Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Dudević najdržimo u nedelju i pokupi 330 spinova.
1: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 3. do 9. avgusta. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Suva hrana za pse 10 kg, samo 739,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140 puta 200, 2690 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Faktor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Podno je otkucalo, dobar dan, ako ste se među vremenu priključili, dobrodošli u nedelju pre, odnosno sad već u nedelju popodne na Hitu. Slušamo muziku, rešavamo obaveze ukoliko ih imate, ukoliko ih nemate, lepo se pravite šta god da ste smislili. Hari Matahari, prvi u nizu, dobar dan.

0: spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
1: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
0: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
1: Vrnjačka banja.
0: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: Samo na Hit FM radiju.

da vladam Božan put. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim put.

Više nego najbolji sef imao je on svoje dame Karo Pikerci tref i bio im je veran sve do sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč, da li se još drži na sve.

0: lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 10. do 13. avgusta. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci naočić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
4: Znači, najveće bonuse četvrtku.
3: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
4: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen i za dobu.
5: Budi među najdržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
9: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
10: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
9: Lili, manji račun, tuga ljubav.

Da, pozdrav sa Hit FM-a, uskoro će jedan sat na našoj playlisti najveći hitovi za celu Srbiju, a napolju uglavnom vedro, sunčano i toplo, to je ono što kaže vremenska prognoza. Moguće na istoku i jugoistoku zemlje da će biti nekakve kratkotrajne kiše ili čak pljuska sa grmljavinom u toku popodneva. I to je u principu to što se temperatura tiče. Dosta danas ipak prijatnije nego što je to bio slučaj prethodne nedelje kada smo išli onih do 40, dakle evo u ovom trenutku Sombor 30, Novi Sad takođe, Zrenjanin takođe, Valjevo 28, Beograd 29, onda Negotin takođe 29, slična situacija je i na jugu, dakle Niš 29, Leskovac takođe, Zaječar, Dimitrovgrad, Vranje po 30 stepeni u ovom trenutku. Eto, to je što se, dakle, temperatura i vremena tiče, što se muzike tiče, kao što smo rekli, najveći hitovi za celu Srbiju. Sledeća u nizu je Mina i Vukovi. Dobar dan. Dobar dan.

0: najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Win-Win Powered by Tehnomanija predstavlja Zvezde meseca. Do 31. avgusta izdvajamo Vox Combironi frižider 18.499, Samsung usisivač sa kesom 6.999, Vox presa za kosu 999. I na webu i na zemlji,
2: 20. manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci 7. 8. i 9. avgusta nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.
3: U Superveru od 6. do 19. avgusta sir Bajuval Paladin kilogram 1499,99, ekstra devičansko maslinovo ulje Monini 1 litar 999,99, sladoled Häagen-Dazs 460 ml, ukusi belgijska čokolada i mango malina 599. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 1 sat i 2 minuta je tačno. Dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a. Kako ste, kako vam ide ovaj drugi dan vikenda za sada? Kao što smo rekli, prilično fine temperature napolju. Tu smo u proseku oko 30 stepeni po gradovima. Osim na istoku i jugoistoku neće biti nikakvih kiša i na oblačenje do kraja dana, tako da, a i kod vas na jugu, istoku, istoku, ako i bude, bit će kratko. Tako da ako planirate da radite nešto napolje, samo napred. U svakom slučaju, najveći hitovi za celu Srbiju će biti tu Crvena jabuka u nastavku.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
4: Ko je ona?
5: Aura.
4: Aura?
5: Aura.
4: Energija svakog prostora.
6: Potraži me na sajtu jela.rs.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
4: Hit FM Radio.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju.

Veljko Samrđić na Hit FM, uskoro će pola dva. Dobar dan i dobrodošli na Hit. Jubilarni 50. festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji održat će se od 9. do 13. avgusta. Ova tradicionalna manifestacija okupiće dakle brojne autore, glumce i filmske stvaraoce u amfiteatru Danilo Bata Stojković. A svečano će početi koncertom Ivana Bosiljčića i projekcijom filma Hajduk u Beogradu pod sloganom Pola veka zlatnih reči. Jubilarno izdanje donosi 13 filmova u takmičarskom programu, 4 premijere i niz pratećih sadržaja. Između ostalih, dakle, u takmičarskom programu biće prikazani filmovi Mileva Einstein, Biće novih leta, Saučesnici, Povratak Žikine dinastije i naravno mnogi drugi. Hit FM radio vas vodi na ovaj festival. Budite brzi, pošaljite poruku na naš Viber broj 069-3087-646 i dobit ćete besplatne karte za festival. Dakle, sada ovog trenutka, ako želite da idete na 50. filmski festival, to jest festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji, pošaljite mi poruku na Viber Hit FM 069-3087-646 i osvajate karte.

0: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
2: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: U Jisku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na odabranim dušecima, jorganima, jastucima, čaršafima i setovima posteljine. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.

Lena Kovačević na Hit FM-u, 10 minuta do 2 je dobar dan i dobrodošli na Hit. Ako ste možda krenuli nekuda danas, recimo preko granica, s obzirom na to da je 9. avgust, dakle prva polovina avgusta i da je vikend, očekuju se gužve na granicama, to je ono što javljaju iz Automoto Saveza, što vidite i sami ukoliko ste možda negde na putu, dakle Horgoš u oba smera. Dakle, i na izlazu i na ulazu u zemlju ima dosta automobila, Kelebija, uglavnom malo više kamiona, Kelebija, Horgoš, Batrovci i Šid, tu su dakle gužve za kamione, a što se automobila tiče, gužve su osim Horgoša na Gradini, na Preševu i na prelazu Gostun. Da znate, ako ste možda u putu, iako je ovih dana, to jest danas naročito, ipak malo svežije, odnosno malo su niže temperature nego što je to bio slučaj prošle nedelje, dakle nije ono 40-ak stepeni. Iz Automoto Saveza sve jedno podsjećaju da se prave pauze ako ste na nekom dužem putu, recimo na svaka 2 sata, nekih 15-ak minuta. I to je u principu to. Vi pazite na brzinu, vežite pojas. Nina Badrić u nastavku, srećan put.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: Kompanija Mebit zapošljava.
3: Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Super akcija, svinjski but 699, od 7. do 10. avgusta, Industrija mesa Matijević.

0: samo u prodavnicama Svetofor. Od 3. do 9. avgusta. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Suva hrana za pse 10 kg, samo 739,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
1: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
5: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Hit FM radio.
7: Najveći hitovi.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
4: Znači, najveće bonuse četvrtka.
3: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
4: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izadlog.
5: Budu biću najbržemu u nedelju i pokupi 330 spinova.
3: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
8: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
9: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
10: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
0: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
2: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
3: Scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno kroz tvoj MTS račun.
4: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kad skoče.

0: 20. manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci 7. 8. i 9. avgusta nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.
1: Lepe vesti za penzionere u svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 10. do 13. avgusta. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popuste ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
2: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990. Tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svoje koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 2 minuta do 4.
4: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.

Vujahović i Željko Joksimović na Hit FM radiju. A gde ste, narod, evo ga 4 sata 5 minuta, stigla nam je nedelja, dan kada i Bog odmara, pa tako ćemo i mi, do duše ako smo na poslu, hej, Hit FM ekipa prva razume, tako da žaljamo zagrljaje poljubce, ali ajde i mi koji smo radni danas, da se i mi, Boga mi, opustimo, jer u nastavku ipak slušamo najveće hitove za celu Srbiju.

0: sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Provereno sveže i domaće. Vikend akcija. Grill pile 269. Pileći file 669. Ne propustite do 10. avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
0: Hit FM Radio.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Radio.

Sjajna obrada hita Nije htjela. A ono što takođe sjajno jeste što i danas, što se vremena tiče, neće biti ništa manje od pravog letnjeg dana. Evo, kažu da će u većem delu zemlje da bude pretežno sunčano, toplo, jedino možda na istoku, jugoistoku neko onako malo na oblačenje, kratka kišica, ništa strašno, ali zato trenutna temperatura, narode, u Beogradu 33 stepena, Novi Sad 34, a što se tiče južnijeg dela, odnosno Niša, isto tako 34. E sad, jeste da nije pala noć, ali što kaže Tajči, ajde mi da ludujemo ove noći.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
4: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Vaši omiljeni PS Fashion modeli, sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
6: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
0: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
8: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
7: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
8: Vrnjačka banja.
9: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
10: Znači, najveće bonuse četvrtku.
9: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
10: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
11: Bude među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
12: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

li je još neko voleo kao dete kad ode na vašar? Ode na ringišpili, baš u tom trenutku ta pesma zapeva. Realno, Milina, kao i pesma u nastavku. Ko ja i ti?

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
4: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
6: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
5: U Mozart Online Casino, tamo upravo pada najveći jackpot.
6: A ko će ga osvojiti?
5: Ha, to tek treba da saznamo.
3: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.

0: najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči.

Hit FM-u. A narode, da li mi planiramo danas da ludujemo, nešto da radimo? Evo, ja gledam kako je počeo danas i do 14. traje Srem Folk Fest, gde se naravno održava u Sremskoj Mitrovici, gde će se promovisati i malo naša narodna domaća muzika. Biće naravno i piće, biće zabave, biće svega i svašta da se vidi, tako da taman ako nismo imali planove, znamo gde da se uputimo. A kada spominjamo taman folk i ludilo, evo stiže nam jedan bend koji može i u roku i u folku i u svemu da se snađe, a to je naravno Bijelo dugme.

0: leto.
1: Na Hit FM radiju.
2: Dela more.
0: Uz najveće hitove za celu Srbiju.

0: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
2: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
3: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
2: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 3. do 9. avgusta. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Suva hrana za pse 10 kg, samo 739,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: Hit FM radio.
7: Najveći hitovi.

Evo da vidimo sad da li imamo razloga da izađemo možda malo do grada da se provodimo. Pa boga mi imamo, svi znamo kako. Kada treba da se izađe, najžaliji onaj trenutak kada razmišljamo, jao da li će biti gužva u gradu, jao sad je leto, jao sad je vikend, ima da bude krcato. E pa nije, što se glavnog grada tiče, boga mi ulice su poprilično čiste. Naravno na Gazeli ima najviše automobila, ali ništa strašno kao kad je špic, kao kad su radni dani, tako da ljudi... Lagani smo kao i ovaj hit koji nam stiže u nastavku. Pa taman kad smo se dohvatili puta, evo možemo da uživamo u Skaliopi.

0: Sima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
3: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

Pa ne ide da prođe leto bez pilota. E, kad smo već krenuli s ovim op, op, op, op, op, op, stara škola muzike vodama, onda ajde da se malo vratimo u 91. kada je jedna jabuka crvena došla i zatresla scenu sa svojim hitom Moje najmilije, koje nam stiže u nastavku.

Leto na Hit FM radiju. Da li čuješ leto? Ej, neka, neka da, nek ne prestane. Uz najveće hitove za celu Srbiju.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 4 minuta do 6.
0: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex. Obrni, okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
3: U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na odabranim trpezarskim stolicama i stolovima, sofama, sedećim garniturama i ramovima za slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letnji užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u Meku.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
0: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

odbijamo ni ovaj hit, a boga mi ni lubenicu čim stigne leto. A kad spominjemo lubenice, realno one najslađe padnu kada se ode na neko more i onda plaža, mi se sladimo. Tako da narod, ako planiramo da idemo na more ovih dana, onda samo obavezno treba da proverimo da li nam je sve pod kontrolom. Jer evo ja sad čitam jedan naslov koji kaže kako su jednog čoveka vratili sa granice zato što imao neku kaznu, 3000 dinara, tako da to sve sredimo i onda smo lagani. E, a posle kažu da najgore što može da nas nađe na granici jeste potencijalno čekanje. Nije, ali realno sve prođe lakše dok se slušaju najveći hitovi za celu Srbiju.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene. Hit FM.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.
3: Radio.
5: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
4: Hit FM Radio.

0: A u zašto ne možemo da okrenemo još jedan krug? To je bila Lady i Dino Dvornik, a ovo što nam stiže u nastavku jesu najave meteorologa, koji kažu da sutra, što se vremena tiče, možemo da očekujemo pretežno sunčan dan, veoma topao. U predelima jugoistočne Srbije bit će naravno kratke kiše, a najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. E sad, kako bismo mi goreli još više, u nastavku slušamo najveće hitove za cijelu Srbiju.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša,

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impex. Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Hotel Fontana Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka banja.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 2 minuta do 7.
4: Dvadeseta manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci 7. 8. i 9. avgusta nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
7: Neve na kolor.
8: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
9: Ona negde sluša šapat, neke priče.

Dženan Lončarević, Tuga moja na Hit FM radiju. A u slučaju da slušamo najveće hitove za cijelu Srbiju dok smo na putu na neko odmaralište, na neko more i sad smo u pravcu granice, evo narod je taman, pratimo kako je stanje. Prema najnovim informacijama, kažu Sremska Rača, na izlazu čekanje 30 minuta, na ulazu takođe 30, Horgoš ulaz 30, izlaz isto tako, Horgoš 2, tu je već izlaz sat i po vremena. Tako da, gde god da smo, koliko god da čekamo, sad će to vreme brže da prođe, pogotovo kada nam u nastavku stiže Edita.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Pomozi Bože, ne znam kako ću sa ženama.
2: Ne znaš jer piće sada teče tvojim venama.
1: Zbog jedne žene koja dušu mi je ukrala.
2: Ti noća spiješ, nek poteče rakija.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Jedna je Sevida i konačno stiže u Niš.
4: Imaš mišice da otvoriš prata.
3: Četvrtak, 22. oktobar, Hala Čajer, veliki solistički koncert koji ne smete propustiti. Ulaznice su u prodaji na infinity.rs, aplikaciji Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima. Senida, Čajer, budi deo spektakla.
5: Hit FM Radio.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju.
7: Hit Radio.

Realno, devojčice kojima miriše koža, hit koji se krene na bilo kojoj žurki, automatski je dobra energija. Opa! Kada spominjemo dobru energiju, hajde malo da se vratimo u 2005. I da zapevamo i zaplačemo i zaskačemo. Uz, naravno, Toša Proeskog. I žao mi je, na hit.

I disco, funky vibe-ovi. Ali dobre vibe-ove su nam definitivno donele društvene mreže, zato što je ovih dana postao previralan snimak sa jedne, naravno, naše svadbe, gdje možemo da vidimo četiri momka svaku u svom fazonu. Jedan nosi šarenu košulju, kačket, zanosi se na svoj način. Drugi obavlja jako ozbiljan neki razgovor, naravno, na sred svadbe dok sve trešti. Jednog nose reči mladoženja u svom svetu. A ono što je najsmešnije i najslađe bilo svima, jeste što su se oni tako poneli uz pesmu Mitra Mirića, a oni prvi imaju rock and roll band. Tako da, očigledno je istina ono što kažu, 10 ujutru Metallica, 10 uveče Mitar Mirić. A zato u 7.42 kod nas, zdravo.

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
1: Iako su cene goriva često tema tokom leta, kvalitet goriva u Srbiji ostaje stabilan. Razlog za to je sistem markiranja koji već godinama onemogućava da se na tržištu pojavi nelegalno gorivo. Tržišna inspekcija redovno proverava prisustvo markera u gorivu, čime se štite i vozači i tržište. Marker je nevidljiv za korisnike, ali njegova uloga je ključna. On potvrđuje da je gorivo prošlo kontrolu i da je bezbedno za vaše vozilo.

Borg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

da me voliš. Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!

Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

Hit FM radio. Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

Vrborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

0: najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Hit FM.
2: Hit FM.
3: Okreni ključ, pretraži sve, ponudi se sam.